0: Biće se svi koji nenavide Sion. Biće kao trava na krovovima koja se sasušuje prije nego se počupa, od koje neće žetelac napuniti ruke svoje, niti naručja svojega vezilac, i koji prolaze neće reći, blagoslov gospodnji na vama, blagosiljemo vas imenom gospodnjim.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i u vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i u vijekove vijekova, amin.
0: Iz dubine vičem k tebi, Gospode, Gospode, čuj glas moj, neka paze uši tvoje na glas moljenja mojega. Ako ćeš na bezakonje gledati, Gospode, Gospode, ko će ostati? Ali u tebe praštanje, da bi te se bojali. Čekam Gospoda, čeka duša moja, uzdam se u riječ njegovu. Duša moja čeka Gospoda, većma nego straže jutrnje, koje straže jutrom. Neka čeka Izrael Gospoda, jer je u Gospoda milost i veliki u njega otkup. I on će otkupiti Izraelja od svijeg bezakonja njegovijeh. Gospode, ne nadima se srce moje, niti se uznose oči moje, niti idem na veliko, ni na ono što je više od mene. Smjeran sam i krotak dušom svojom kao dijete kraj matere, kao dijete duše moje u meni. Nek se uzda Izraelju Gospoda od sad i do vijeka. Opomeni se, Gospode, Davida i sve smjernosti njegove, kako se kunijaše Gospodu i zavjetovaše Bogu Jakovljevu. Neću ući u šator doma svojega, niti ću leći na postelju odra svojega. Neću dati sna očima svojima, ni vjeđama svojim drijema, dok ne nađem mjesta Gospodu, stana Bogu Jakovljevu. Evo čusmo da je u Jefremovoj zemlji, nađesmo ga na poljima Karijat Jarimskim. Uđimo u stan njegov, poklonimo se podnožu nogu njegovije. Stani, Gospode, na počivalištu svojem, ti i kovčeg sile tvoje. Sveštenici tvoji nek se obuku u pravdu i sveci tvoji nek se raduju. Radi Davida, sluge svojega, nemoj odvratiti lica od pomazanika svojega. Zakle se Gospod Davidu u istini od koje neće odstupiti. Od poroda tvojega posadit ću na prijestolu tvojemu. Ako sinovi tvoji uščuvaju zavjet moj i otkrivenje moja kojima ću ih naučiti, onda će i sinovi njihovi dovijeka sjedeti na prijestolu svom, jer je izabrao Gospod Sion i omiljem uživjeti na njemu. Ovo je počivalište moje uvijek, ovdje ću se naseliti jer mi je omiljelo. Hranu ću njegovu blagosloviti, nište njegove nasjeću hljeba. Sveštenike ću njegove obući u spasenje i sveti će se njegovi radovati. Tu ću učiniti da uzraste rok Davidu, postavit ću vidjelo pomazaniku svojemu. Neprijatelje ću njegove obući u sramotu, a na njemu će cvjetati vijenac njegov. Kako lijepo i krasno kad sva braća žive zajedno, kao dobro ulje na glavi koje se stače na bradu, bradu Aronovu, koje se stače na skut od haljine njegove, kao rosa na Ermonu koja slazi na gore Sionske, jer je ondje utvrdio Gospod blagoslov i život do vijeka. Sad blagosiljajte Gospoda sve sluge gospodnje koje stojite u domu gospodnjem noću. Podignite ruke svojeg svetinji i blagosiljajte Gospoda. Blagoslovit ćete sa Siona Gospod koji je stvorio nebo i zemlju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i u vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja.

0: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin.
1: Slavim te, Gospode, od svega srca svojega, pred bogovima pjevam tebi. Poklanjam se pred svetom crkvom tvojom i slavim ime tvoje za dobrotu tvoju i za istinu tvoju, jer si po svakom imenu svom podigao riječ svoju. U danu koji zazvah, ti si me uslišio, dunuo slobodu u dušu moju. Slavit ćete, Gospode, svi carvi zemaljski kad čuju riječi usta tvojih i pjevat će puteve gospodnje, jer je velika slava gospodnja. Jer je visok gospod i vidi niskoga i visoko izdaleka poznaje. Ako pođem u tuzi, ti ćeš me oživiti. Na zloću neprijatelja mojih pružit ćeš ruku svoju i zaklonit će me desnica tvoja. Gospod će svršiti za mene, Gospode, milost je tvoja dovijeka, djela ruku svojih ne ostavljaj. Gospode, ti me kušaš i znaš. Ti znaš kad sjedem i kad ustanem, ti znaš pomisli moje izdaleka. Kad hodim i kad se odmaram, ti si oko mene i sve putove moje vidiš. Još nema riječi na jeziku mom, a ti, Gospode, gle, već sve znaš. Sastrag i sprijed ti si me zaklonio i stavio na me ruku svoju. Čudno je za mene znanje tvoje visoko, ne mogu da ga dokučim. Kuda bih otišao duha tvojega, od lica tvojega, kuda bih utekao? Da izađem na nebo, ti si ondje, da siđem u pakao, ondje si. Da se dignem na krilima od zore i preselim se na kraj mora, i ondje će me ruka tvoja voditi i držati me desnica tvoja. Da rečem da ako me mrak sakrije, ali je i noć kao vidjela oko mene. Ni mrak neće zamračiti od tebe i noć je svjetla kao dan, mrak je kao vidjelo. Jer si ti stvorio što je u meni, sastavio si me u utrobi matere moje. Hvalim te što sam divno sazdan, divna su djela tvoja i duša moja to zna dobro. Nijedna se kost moja nije sakrila od tebe, ako jesam sazdan tajno, otkan u dubini zemaljskoj. Zametak moj vidješe oči tvoje, u knjizi je tvoje sve to zapisano i dani zabilježeni, kad ih još nije bilo ni jednoga. Kako su mi nedokučljive pomisli tvoje, Bože, kako im je veliki broj. Da ih brojim, više ih je nego pjeska, kad se probudim, još sam s tobom. Da hoćeš, Bože, ubiti bezbožnika, krvopije, idite od mene. Oni govore ružno na tebe, uzimaju ime tvoju zalud, neprijatelji tvoji. Zar da ne mrzim na one koji na te mrze, Gospode, i da se ne gadim na one koji ustaju na tebe? Punom mrzošću mrzim na njih, neprijatelji su mi. Okušaj me, Bože, poznaj srce moje, ispitaj me i poznaj pomisli moje. I vidi, jesam li na zlu putu i vodi me na put vječni. Izbavi me, Gospode, od čovjeka zloga, sačuvaj me od nasilnika, koji pomišljaju zlo u srcu i svaki dan podižu rat. Oštre jezik svoj kao zmija, jed je aspidin u ustima njihovim. Sačuvaj me, Bože, od ruku bezbožničkih, od nasilnika, sahrani me koji misle da potkinu noge moje. Oholi mi namjestiše zamke i prugla, metnuše mi mrežu na put, pređu razapeše mi. Rekao Gospodu, ti si Bog moj, usliši, Gospode, glas moljenja mojega. Gospode, Gospode, krepki spasitelju moj, zakloni glavu moju dan ratni. Ne daj, Gospode, bezbožniku što želi, ne daj mu da dokuči što je naumio, da se ne uznose. Otrov onije što su oko mene, pogiba usta njihovih, neka se obrati na njih. Neka padne na njih živo ugljevlje, neka ih on baci u oganj, u propasti, da ne ustanu. Čovjek jezičan neće se utvrditi na zemlji, nepravednoga će zloće uvaliti u pogibao. Znam da će Gospod pokazati pravdu nevoljnome i pravicu ubogima. Da, pravedni će slaviti ime tvoje, pravi će ostati pred licem tvojim.
0: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
1: Gospode, vičem k tebi, pohiti k meni, čuj glas moljenja mojega kad vičem k tebi. Nek izađe molitva moja kao kad pred lice tvoje, dizanje ruku mojih kao prinos večernji. Postavi, Gospode, stražu kod jezika mojega, čuvaj vrata usta mojih. Ne daj srcu mojemu da zastrani na zle pomisli,

0: Sačuvaj me od zamke koju mi metnuše od lukavstva onih koji čine bezakonje. Pašće u mreže svoje bezbožnici, a ja ću jedan proći. Glasom svojim ka Gospodu vičem, glasom svojim Gospodu se molim. Izlivam pred njim moljenje svoje, tugu svoju pred njim kazujem. Kad iznemogne u meni duh moj, ti znaš stazu moju. Na putu kojim hodim, sakrišem i zamku. Pogledam na desno i vidim da me niko ne zna. Nestade mi utočišta, niko ne mari za dušu moju. Vičem k tebi, Gospode, velim, ti si utočište moje, dio moj na zemlji živijeh. Čuj tužnjavu moju, jer se mučim veoma, izbavi me od onije koji me gone, jer su jači od mene. Izvedi iz tamnice dušu moju, da slavim ime tvoje. Oko mene će se skupiti pravednici, kad mi učiniš dobro. Gospode, usliši molitvu moju, primi moljenje moje po istini svojoj, usliši me po pravdi svojoj. I ne idi na sud sa slugom svojim, jer se neće opravdati pred tobom niko živ. Neprijatelj goni dušu moju, gazi u prah život moj, posađuje me u mrak kao davno pomrle. Trne u meni duh moj, nestaje u meni srca mojega. Pominjem dane stare, prebrajam sve poslove tvoje, razmišljam o djelima ruku tvojih. Pružam k tebi ruke svoje, duša moja kao suha zemlja pred tobom. Pohitaj, usliši me, Gospode, nestaje duha mojega, nemoj odvratiti lica svojega od mene, jer ću biti kao oni koji odlaze u grob. Rano mi javi milost svoju, jer se u tebe uzdam. Pokaži mi put kojim da idem, jer k tebi podižem dušu svoju. Izbavi me od neprijatelja mojih, Gospode, k tebi pritječem. Nauči me tvoriti volju tvoju, jer si ti Bog moj, duh tvoj blagi, neka me vodi po stazi pravoj. Imena radi svojega, Gospode, oživi me po pravdi svojoj, izvedi iz muke dušu moju. I po milosti svojoj istrijebi neprijatelje moje i pogubi sve koji muče dušu moju, jer sam tvoj sluga.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 20.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Blagosloven Gospod, grad moj, koji uči ruke moje boju, prste moje ratu. Dobrotvor moj i ograda moja, utočište moje, izbavitelj moj, štit moj, onaj u koga se uzdam, koji mi pokorava narod moj. Gospode, šta je čovjek, te znaš zanj i sin smrtnoga, te ga paziš. Čovjek je kao ništa, dani su njegovi kao sjen koji prolazi. Gospode, savi nebesa svoja i siđi, dotakni se gora i zadimit će se. Sjevni munjom i razagna ih, pusti strijele svoje i raspi ih. Pruži ruku svoje svisine, izbavi me i izvadi me iz vode velike, iz ruku tuđinaca, kojih usta govore ništave stvari i kojih je desnica, desnica lažna. Bože, pjesmu novu pjevaću ti, u psaltiro 10 žica udaraću tebi, koji daješ spasenje carevima i Davida slugu svojega izbavljaš od ljutoga mača. Izbavi me i otmi me iz ruke tuđinaca, kojih usta govore ništave stvari i kojih je desnica, desnica lažna. Sinovi naši neka budu kao bilje koje veselo odraste u mladosti, kćeri naše kao stupovi prekrasno izrađeni u dvoru. Žitnice naše pune, obilne svakim žitom, ovce naše nek se množe na tisuće i na 100 000 po stanovima našim. Volovi naši neka budu tovni, neka ne bude napadanja ni bježanja ni tužnjave po ulicama našim. Blago narodu u kojega je sve ovako, blago narodu u kojega je Gospod Bog. Uzvišivaću te, Gospode Bože moj, care moj, blagosiljaću ime tvoje od vijeka do vijeka. Svaki ću te dan blagosiljati i hvaliću ime tvoje do vijeka i bez prestanka. Velik je Gospod i valja ga slaviti i veličanstvo njegovo ne može se dosegnuti. Od koljena do koljena hvalit će djela tvoja i silu tvoju kazivati. O visokoj slavi tvojega veličanstva i o divnim djelima tvojim razmišljam. Pripovjedaće silu čudesa tvojih i ja ću veličanstvo tvoje kazivati. Hvalit će veliku dobrotu tvoju i pravdu tvoju pjevaće. Podatljiv je i milosrdan Gospod, dugo trpi i velike je milosti. Dobar je Gospod prema svima i žalostiv na sva djela svoja. Neka te slave, Gospode, sva djela tvoja i sveci tvoji neka te blagosiljaju. Neka kazuju slavu carstva tvojega i silu tvoju pripovjedaju, da bi javili sinovima ljudskim silu tvoju i visoku slavu carstva tvojega. Carstvo je tvoje carstvo svijeh vijekova i vlada tvoja na sva koljena. Gospod prihvata sve koji padaju i ispravlja sve pognute.

0: Oči su svijek tebi upravljene i ti im daješ hranu na vrijeme. Otvaraš ruku svoju i sitiš svašta živo po želji. Pravedan je Gospod u svijem putevima svojim i svet u svijem dijelima svojim. Gospod je blizu svijeh koji ga prizivaju, svijeh koji ga prizivaju u istini. Želju ispunja onima koji ga se boje, tužnjevu njihovu čuje i pomaže. Čuva Gospod sve koji ga ljube, a bezbožnike sve će istrijebiti. Hvalu Gospodu neka govore usta moja i neka blagosilja svako tijelo sveto ime njegovo uvijek i bez prestanka.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: Hvali dušo moja Gospoda, hvalit ću Gospoda za života svojega, pjevat ću Bogu svojemu dok me je god. Ne uzdajte se u knezove, u sina čovječijega u kojega nema pomoći. Iziđe iz njega duh i vrati se u zemlju svoju, taj dan propadnu sve pomisli njegove. Blago onome kojemu je pomoćnik Bog Jakovljev, kojemu je nadanju Gospodu Bogu njegovu, koji je stvorio nebo i zemlju, more i sve što je u njima, koji drži vjeru uvijek. Čini sud onima kojima se čini krivo, daje hranu gladnima, Gospod griješi svezane, Gospod otvara oči slijepcima, podiže oborene, Gospod ljubi pravednike. Gospod čuva došljake, pomaže siroti i udovici, a put bezbožnički prevraća. Gospod je car dovijeka, Bog tvoj Sione, od koljena do koljena, aliluja. Hvalite Gospoda jer je slatko pjevati Boga našega, jer blagome prilikuje hvala. Gospod zida Jerusalim, sabira rasijane sinove Izraeljeve, iscjeljuje one koji su skrušena srca i liječi tuge njihove. Izbraja mnoštvo zvijezda i sve ih zove imenom. Veliki Gospod naš i velika je krepost njegova i razumu njegovu nema mjere. Prihvata smjerni Gospod, a bezbožne ponižava do zemlje. Redom pjevajte Gospodu hvalu, udarajte Bogu našemu u gusle. On zastire nebo oblacima, sprema zemlji dažd, čini te raste na gorama trava. Daje stoci piću njezinu i vranićima koji viču k njemu. Ne mari za silu konjsku, niti su mu mili kraci čovječiji. Mili su Gospodu oni koji ga se boje, koji se uzdaju u milost njegovu. Slavi Jerusalime Gospoda, hvali Boga svojega Sione, jer on utvrđuje prijevornice vrata tvojih, blagosilja sinove tvoje u tebi. Ograđuje međe tvoje mirom, nasićeva te jedre pšenice, šalje govor svoj na zemlju, brzo teče riječ njegova. Daje snijeg kao vunu, sipa inje kao pepeo, baca grad svoj kao zalogaje, pred mrazom njegovijem ko će ostati? Pošlje riječ svoju i sve se raskravi, dune duhom svojim i poteku vode. On je javio riječ svoju Jakovu, naredbe i sudove svoje Izraelju. Ovo nije učinio ni jednome drugome narodu i sudova njegovijeh oni ne znaju, aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Hvalite Gospoda na nebesima, hvalite ga na visini. Hvalite ga svi anđeli njegovi, hvalite ga sve vojske njegove. Hvalite ga sunce i mjeseče, hvalite ga sve zvijezde sjajne. Hvalite ga nebesa nad nebesima i vodo nad nebesima. Neka hvale ime Gospodnje, jer on zapovjedi stvoriše se. Postavi ih za svagda i za vavijek dade naredbu koja neće proći. Hvalite Gospoda na zemlji, velike ribe i sve bezdane, oganj i grad, snijeg i magla, vjetar silni koji izvršuje riječ njegovu. Gore i svi humovi, rodna drveta i svi kedri, zvijeri i sva stoka, bubine i ptice krilate, carevi zemaljski i svi narodi, knezovi i sve sudije zemaljske, momci i djevojke, starci i djeca, neka hvali ime Gospodnje, jer je samo njegovo ime uzvišeno, slava njegova na zemlji i na nebu. On je uzvisio rog naroda svojega, slavu svih svetaca svojih, sinova Izraeljevih, naroda koji je blizu njega. Pojte Gospodu pjesmu novu, hvala da mu je na saboru svetijeh. Nek se veseli Izraelj o stvoritelju svom, sinovi Sionski nek se raduju o caru svom. Neka hvale ime njegovo, poklikujući u bubanj i u gusle neka mu udaraju. jer je mio gospodu narod njegov ukrašava smjerne spasavajućih. Nek se vesele sveci u slavi i nek se raduju na posteljama svojim. Slava je Božija ustima njihovijem i mač s obje strane oštar u ruci njihovoj. Da se osvete narodima i pokaraju plemena, da svežu carevi njihove u lance i vlastelu njihovu u okove gvozdene. I izvrše nad njima napisani sud, ovaj čas svim svecima njegovijem, aliluja. Hvalite Boga u svetinji njegovoj, hvalite ga na tvrđi slave njegove. Hvalite ga prema sili njegovoj, hvalite ga prema visokome veličanstvu njegovu. Hvalite ga uz glas trubni, hvalite ga uz psaltir i gusle, hvalite ga s bubnjem i veseljem, hvalite ga uz žice i organ, hvalite ga uz jasne kimvale, hvalite ga uz kimvale gromovne, sve što diše neka hvali Gospoda, aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.

0: Poštovani slušaoci, u narednim minutima u programu Radija Istočnik slušat ćete besedu arhimandrita Rafaela Boljevića o temi Pravilo koje menja život. Otac Rafaelo poznat je kao daroviti i uvek radoslušan besednik, te verujemo da ćete i ovoga puta čuti mnogo toga zanimljivog i dušekorisnog.
1: Ako Duh Sveti ima svoj zemaljski životopis, pazite, zemaljski životopis, nebeski car, koji od Oca ishodi, zemaljski životopis, trag u vremenu. Ako Duh Sveti ima svoj zemaljski životopis, svoju zemaljsku istoriju, onda su to dijela apostolska. Ovdje je samo vrlo bitno zbog braća i sestara koji možda tek hvataju signal. Ima knjiga Dijela apostolska, Novi Zavjet, odmah posle Evanđelja po Jovanu ide knjiga Dijela apostolska. I to je vrlo važno da vam kažem, da prođemo. Da ne čekamo neki termin gdje će se neko sjetiti i nas, pa da nas malo obavijesti, izvijesti, blagovijesti. Lijepo i to ako ima nekoga, ako ima dobre volje, zašto da ne? I ako nema, imaš svoj primjerak Novog Zavjeta, pa uzmi lijepo, otvori, izučavaj. Neka te blagovijest ozrači, tamo je sve lijepo prevedeno, potpuno autentično, čitaš Djela apostolska. I sam malo kusiš da vidiš kako se to sile sa visine u koju su apostoli obučeni, kako se ono to dalje projavljivalo kroz njih. Jer Djela apostolska i jesu prva istorija crkve osnivane, ostvarivane, vođene i rukovođene Duhom Svetim. U njima je pokazano kako se duh ljudski uživljava i saživljava i sarađuje sa Duhom Svetim. I kako Duhom Svetim kroz svete tajne i svete vrline raste u sve bogočovječanske visine. Pri tome, osnovno bogočovječansko pravilo života jeste, sad citat iz Djela apostolskih, nađe za dobro Duh Sveti i mi. To je apostolski sabor. Dakle, to nije samo od ljudske pameti, nego Duh Sveti, ali ne samo Duh Sveti, nego i mi. Koji mi? Apostol. I nadalje, u blagodatnom kontinuitetu, apostolska crkva. I do danas crkva ništa ne odlučuje mimo Duha Svetog, ali ni Duh Sveti bez nas. Mi ljudi uvijek na drugom mjestu, a Bog na prvom. To je sve obavezno mjerilo svega bogočovjekovog, a prvenstveno bogočovječanskog tijela njegovog, crkve. Bog pa čovjek. Uvijek tako, nikad obrnuto. Nikada ja pa Bog. jer to je geslo svakog demonizma i svakog lakomislenog humanizma. Ja, pa Bog. Djela apostolska su po svemu djela bogočovječanska. Djela koja u čovjeku i iz čovjeka tvori Gospod Hristos, kako, kime? Duhom Svetim. Djela apostolska. Sad smo u apostolskom postu. Vrlo važno ovo sve da se poveže. Vidite kako je duhovdan povezan s apostolskim postom. To je savršeno. To je savršeno u crkvi. To ništa nije slučajno. Savršeno. Ali bukvalno. Znači, pedesetnica, idemo nedelja po pedesetnici svih svetih, početak posta. Apostolskog. Znači, neće da nas pusti tako da da levitiramo. Organizacija, ritam. I to cijogodišnji krug. Savršeno.

0: tu je sve i božanski uzvišeno, u djelima apostolskim, i čovječanski stvarno. Na duhovdan je izvršeno krštenje crkve Duhom Svetim u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. I tako je u crkvi otvoren put otrojičenja svakom ljudskom biću, bez izuzetka, ali u crkvi, i u njoj, dakle crkvi, sve biva od Otca kroz Sina u Duhu Svetu. Put otrojičenja je u stvari put oboženja, put obogočovječenja. Ostvaruje se blagovijest bogonosnog apostola Petra. Nama su u crkvi darovane sve božanstvene sile potrebne za život vječni i pobožnost i pomoću njih imamo udjela u Božjoj prirodi. Blagodaću. I to sve potvrđuju djela apostolska. I crkva apostolska do današnjega dana. Evo uzmite, evo sad ovo što je bilo u Beogradu vezano za pojas Presvete Bogorodice. Šta je sad to? Razumijete? Kako to? Sad ljudi pokušavaju svako na svoj način, ajde, recimo da nema niko lošu namjeru, nema svako jednake kapacitete. A šta se to desilo? Duh Svet, tajna. Ali ne tek tako, Majka Božja, je tako, Sveta Gora, crkva, patrijarh, episkopi, hram, Sveti Sava, liturgija, je li tako? Sve, Spasovdan, litije, znači sve se desi u crkvi. To nije ono neko dešavanje u Beogradu. U Beogradu se svašta dešava. To je crkva dala. Odnosno, Duh Sveti kroz crkvu. I tu su se, pazite, samo donekle otkrili potencijal. Nije to sve. I otkrilo se da mi možemo. Otkrilo se da smo, ako ništa drugo, ipak kršten narod. I da su nam preci bili kršteni. Ta blagodatna genetika se pojavila.
1: Slušali ste besedu arhimandrita Rafaila Boljevića, igumana manastira Podmajne u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnog.

0: evoykun bosilkun.
1: 21. septembra Srpska pravoslavna crkva proslavlja jedan od najvećih i najlepših praznika, Roždestvo Presvete Bogorodice Malu Gospojinu. O suštini i značaju praznika, koji je prvi veliki dan u crkvenoj novoj godini, razgovaramo sa protojerejem Stanišom Đokićem, parohom Upskim. Oče, pomaže Bog.
2: Bog vam pomogao.
1: Proslavljamo rođenje Presvete Deve, praznik koji nas poziva da učestvujemo u tajni spasenja. Rođenje Deve je bilo čudesno, a i njeno poreklo je veoma zanimljivo. Pa da podsjetimo slušaoce kako se rodila Deva i koji događaji su uslovili njen dolazak na svet.
2: Evo ovako, praznik Presvete Bogorodice, to je početak praznika, kako se to od nas i u bogoslužbenom životu crkve naziva, ili Mala Gospojina, je rođenje Presvete Bogorodice Djeve, početak praznika iz razloga jer je praznik ovdje kod nas kalendarski smešten u septembru mesecu. E sada, nama je poznato da mi imamo četiri velika bogorodična praznika, pa baš ovim rođenjem počinje, da kažemo, jedan novozavetni domostroj spasenja u crkvi Hristovoj. Zašto kažemo sada u Hristovoj? Hristos još uvijek nije rođen, no mnogi događaju u Starom Zavetu, to jest Bog nije otrlovljen, ali mnogi događaju u Starom Zavetu prorokuju o ovom događaju. Posjetili ste malo čas da je Presveta Djeva, Bogorodica, rođena, to jest iz kog plemena je rođena? Rođena je iz plemena Davidova i iz plemena Aronova. Zašto je ovo bitno?
0: Da.
2: Jer starozavetni proroci prorokuju o rođenju spasitelja svijeta iz plemena Davidova, a Presveta Bogorodica jeste baš nasljednik tog plemena po krvi, a sa druge strane po majci iz plemena Aronova, to je prvosvršteničko pleme. Znači, izuzetno su vezani za zajednicu, vezani su za crkvu, to jest gledano eklesiološki, to je spasenski i crkveno, vezani su za nebo, za carstvo nebesko, čime je prisutan prinos Bogu, prvenstveno u oltaru, što se vidi lepo iz Starog Zaveta, onda je to sasvim jasna veza Presvete Djeve, znači kako krvna, tako ovog plemena Davidovog, tako i ova duhovna, sa zajednicom Božijom. Zašto je bitan ovaj praznik Presvete Bogorodice? Zato što je to zapravo ispravljanje stare greške koja je načinjena u Starom Zavetu, to jest u Starom Savezu Boga i čovjeka, i na samim nekim početcima Svetog Pisma mi to vidimo kako su praroditelji se griješili, i samo Roždestvo Presvete Bogorodice naziva se i drugačije nevinim ispravljanjem. Jer preuzvišeno rođenje Presvete Bogorodice koje mi proslavljamo, preuzvišena je u duhovnom i u moralnom smislu, i zapravo napravljen, odnosno učinjen je znak pomirenja Boga i čovjeka, Boga i ljudi. Kako to? Čovjek po slobodi svojoj Starom Zavetu, konkretno Adam i Eva, oni su gurnuli čovječanstvo i sami sebe, gurnuli su u ponor, palost, greha, odvojenosti od Boga i svega ostalog, svih onih posljedica koje su posle promašaja cilja, posle prvorodnog greha uslijedili, no Presveta Bogorodica to ispravlja, odnosno njeni roditelji koji su mnogo godina, dugo godina čekali dete, Gospodin se smilovao, pa dobijaju po stare dane žensko dete koje su zavetovali Bogu, i mi znamo i vidimo, jako je malo pisano u samom Svetom Pismu, više sveto predanje nama se doči o rođenju Presvete Bogorodice, da su dete u trećoj godini odveli u hram. Naravno, o tom samom boravku u hramu malo ima pisanih podataka. Ono što je preneto u svetom predanju, nešto je zapisano, pa navešemo jedan primjer. Evo, na primjer, da je prvosveštenik kadeći u oltaru imao priliku da vidi kako Presvetu Bogorodicu, tu devojčicu, da kažemo, Mariju, anđeo Gospodnji hrani manom. To je ona hrana sa neba koja je padala u pustinji prilikom izlaska iz egipatskog rodstva i jevrejskog naroda. Prema tome, sve je bilo jasno da je ona ta koja će postati hram Duha Svetoga. Kažem postati, po slobodnoj volji njenoj, da, jer će reći, evo, na blagovesti, evo, slušanje tvoje, Gospode, neka bude po volji tvojoj. Ne kako ja hoću, naravno, što i Hristos kasnije ponavlja u Getsemanskom vrtu, to je stradanja. Znači, to je prvenstveno sloboda u ljubavi i sloboda u zajednici Božoj. To je veoma bitan moment u crkvi Hristove i uvijek je bitan. A tada naročito, jer to nema samo, da kažemo, duhovnu dimenziju, nego ima istorijsku dimenziju. Zapravo, od tog momenta mijenja se istorija koja je vezana za ovozemaljski život crkve Hristove. I od tog momenta Presveta Bogorodica postaje ona koja će poneti Spasitelja svijeta u utrobi svojoj i ostati uvijek i večno djeva. Da kažemo prostim rječima, devica koja nije poznala greh, na itijem Duha Svetoga rodit će sina koji će postati Spasitelj svijeta. Ja sam malo čas napomenuo da nema nekih pisanih podataka u Svetom pismu, nema mnogo. Da u prvi mah čini nam se, što vidimo i na ikoni rođenja Presvete Bogorodice, da je to sasvim obično jedno rođenje. Mi vidimo prikaz deteta u kolevci, majke u postelji i jedno ritualno kupanje. Ništa mnogo na prvi mah, ništa novo, ali ima jedno mnogo dublje značenje, jednu mnogo bitniju stvar, a to je da je tog momenta počelo istinsko, iskreno i praktično pomirenje Boga i čovjeka, samog rođenja Presvete Bogorodice.
1: Bogorodica je ceo život provela u molitvi i u smirenju, ali doživjela je najcrnje i najstrašnije što jedna majka može da doživi. Izgubila je sina jedinca i to na najokrutniji i najbezobzirniji način. Stoga, kako da čovjek u njoj nađe snagu i utehu za nevolje i iskušenja, pa i životne tragedije kroz koje prolazi?
2: Pa, svet, kad kažemo svet, mislimo na život u vremenu koji nam je Bog dao kao put da dostignemo spasenje, da dostignemo večnost. Prepletan je mnogim iskušenjima, a naročito stradanjima. Naravno da nama, vremenim ljudima i ljudima koji smo, da kažem, sasvim obični ljudi u crkvi, ali smo pritom istoliki i bogoliki, Bog daje iskušenja. To su oni izazovi koje svi mi imamo. No, Bogorodica je išla jednim drugim putem. Kod nje je taj put direktan koji vodi nebo, zemlja. Zemlja, nebo. Kako to? A jednostavno, ona je znala istine, to jest sve do onog momenta dok nije ponijela Spasitelja svijeta, dok nije doživjela blagovesti. Sada se opet vraćamo na same praznike, jer to nas zapravo i vodi, jer praznik jeste centar svijeta, to je Sveta liturgija i Sveta Eharistija, koja je direktno spojena sa nebom. Presveta Bogorodica nije morala da zna sve to, no onog momenta kada je doživjela javljanje anđela, zapravo šta je njen zadatak, od tog momenta ona se posvetila tom bogugodnom delu, to jest da pomiri Boga i čovjeka, kao što sam malo čas rekao. I njen put je bio sasvim jasan. Ona je prihvatila, kao što je prihvatila na blagovesti, da ponese Sina Božijeg u utrobi svoje, tako je prihvatila i stradanje. No, mi imamo ovdje jednu drugu dimenziju, a to je projava, odnosno zapravo same emocije koje čovjek po slabosti svoje ima. Obzirom da je čovjek metafizičko, psihofizičko biće i sastoji se od duše i tijela, ali mu je Bog dao i da kažemo stradanje strasti. Zapravo, zašto mi strasti nazivamo strastima? Zato što su to oni momenti u biću čovjekovom i ona čula koje mu je Bog dao, koje vode ka stradanju duše. Ovdje konkretno Presveta Bogorodica to nije doživjela tako. Doživjela je svakako kao majka, ali sa znanjem da je to preuzvišeni cilj kroz koji se mora proći. Jer Gospod Hristos prolazi kroz smrt da bi uništio smrt. Zapravo nije ga smrt uzela i nije ga obuzela, nego je samo prošao kroz nju kao sin Boži. Imamo jedno lepo svjedočanstvo u crkvenim himnama i pesmama, jer bogosluženje u crkvi Hristovo je živa i dogmatika, znači živa istina, istina crkve, istina vere, gdje govori konkretno, čini mi se da se radi o prazniku Krstavdanu, govori o krstu i govori o krstu kao posredniku stradanja, da kažemo i predmetu preko koga Hristos uvodi rod ljudski u večno spasenje. Govori o Nepomjaniku i kaže ovako: i đavo preko drveta prevaren bi, prevario se zapravo. Ako bismo to preveli onako verno srpskom jeziku sa crkoslovenskog jezika, šta to znači? Niko nije znao tajnu koju je samo Bog imao na umu za rod ljudski, za spasenje, a to je da će Hristos umreti i vaskrsnuti. Nisu znali tajnu vaskrsenja. Pa čak Sveti Oci govore o tome, pa kaže, ni anđelima nije to bilo dato da znaju, a kamoli ono Nepomjaniku koji je otpao. I zapravo preko drveta taj pali anđel prevari se preko krsta. E zato je, iako je žrtva Presvete Bogorodice velika, i kao majke, i kao žene, i kao ljudskog bića, koje je istinsko ljudsko biće u krvi mesa, imala je u svom srcu i u svom biću, u svojoj biti, onu istinu koju je Bog davao kroz svoju ljubav, a to je da će to stradanje biti stostruko nagrađeno, to jest nemerljivo nagrađeno za ceo rod ljudski. I mi imamo kasnije, posle te njene patnje pod krstom, kada Gospod Hristos daje blagoslov Jovanu, učenik u svom, eto ti majke, majko, eto ti sina, daje utehu u tom momentu.
1: Da.
2: Daje utehu u tom momentu i nakon toga se dešava to vaskrsenje iz mrtvih. Jer smrt nije mogla uzeti spasitelja svijeta zahvaljujući božanskoj prirodi. Sasvim jasno, tako kažu Sveti Oci, da je Presveta Bogorodica rodila vaistinu Boga i vaistinu čovjeka. Tome jeste tajna, bila tajna, sada to više nije tajna, jer su nam tajne otkrivene tog momenta. Eto, i zbog toga je značajan praznik rođenja Presvete Bogorodice, jer je ona postala ta, kako kažu opet himnografi i Sveti Oci, zlatna kadilnica, ili kako kažu još, kupina koja gori, a ne sagoreva. Opet paralela sa starozavetnom kupinom koja predstavlja Presvetu Bogorodicu, ali zapravo predstavlja i crkvu Hristovu, koje nema kraja.
1: Presveta Bogorodica je između ostalog i oličenje smirenja i ljubavi, osjećanja koja su nam preko potrebna, kojih čini nam se nemamo dovoljno. Kako da nam Bogorodica bude podstrek, putokaz da pronađemo smirenje, ali i da osnažimo ljubav prema Bogu, prema ljudima, prema sebi?
2: Presveta Bogorodica zapravo jeste, kako ste rekli, odraz smirenja. Ta tajna jeste u poslušanju. Zapravo to i nije tajna. Ova istina, ovu istinu nam svjedoči sama crkva, ajde da kažemo, kako kroz istoriju, tako kroz taj duhovni odnos koji svaki čovjek treba da ima. Samim otuđenjem od crkve i od zajednice mi gubimo taj odnos. Automatski se gubi i smirenje. Presveta Bogorodica, evo, ajde da kažemo, konkretno malo časa naveo, od treće godine svog života se uči smirenju, to je smirena je kako. Naravno da je bila Božja volja da ona bude ta koja će poneti spasitelja u utrobi svojoj i izneti ga u ovaj svijet, to jest otaloviti Boga, preko nje se Bog otalovio. Ali ona imala slobodu i tada. Znači nije bilo uslovljeno da ona mora, baš ona mora roditi spasitelja, ona je bila izabrana. Ali mogla je reći ne, imala je slobodu. Nije bila u prisili. Tako i danas u crkvi Hristovoj ništa nije u prisili, sve je u slobodi i ljubavi, čovjek je slobodno biće. Ali najveća je sloboda kada je sloboda u Hristu. To je kada je sloboda u crkvi. Neko će reći da je ta sloboda ograničena, no nije. Ta sloboda je, ajde da kažemo narodnim jezikom, slatka sloboda. Sloboda koja vodi u večnost i koja vodi u spasenje. Mi samim primjerom Presvete Bogorodice imamo, odnosno životom i djelom Presvete Bogorodice imamo primjer smirenja. Zato što je pokorna sinu svome. Veličina je kada majka priđe svom sinu i celiva ruku. To smo mi sveštenici doživjeli, naročito nakon rukopoloženja, što episkopi ne često insistiraju. Kažu, gdje je majka, neka priđe, neka celiva ocu ruku. Eto, to je lijepa paralela Presvete Bogorodice i Hrista. I danas Presvete Bogorodice sa Hristom i danas sveštenika i njegove fizičke, odnosno biološke majke. Kada priđe i traži blagoslov Boži od sina svoga. To je radost do suza i jednog i drugog, ja sam to doživeo. I to je neizmjerna ljubav, neizmjerna sreća koja obuzme čovjeka. I naravno, pitali ste me za smirenje, sada da ne vedem daleko od teme, smirenje je zapravo Božje oličenje. To je, mogu ga slobodno nazvati, lepom energijom, propisanom ljubavlju Božjom s neba. Nikako drugačije. Ali zadobija se prvenstveno poslušanjem, zadobija se u zajednici Hristovoj. Mimo zajednice sa Hristom i Bogom, i to jedinim Bogom, smirenja sigurno da nema. Onda čovjek ne može da obuzda svoje časti, onda ne može da obuzda tu gordost koja je majka svih grehova i koja ga vodi svakako u pogibao. Jer u jednom trenutku može vam se učiniti da je neko smiran. Ali tek nakon nekoliko trenutaka možete vidjeti da ga vodi sasvim nešto drugo. Kada čovjeka vodi Bog i kada ga vodi primjer iz crkve, evo konkretno Presveta Bogorodica kao odraz smirenja i poslušanja, onda je to hrišćanin na pravom nebeskom putu. Bez toga, mimo Hrista i ovdje uslovno rečeno i Bogorodice, koja je izuzetan akt u domostoj i spasenja roda ljudskoga, ona koja je dala taj prvi korak slobode, ali i poslušanja, nema spasenja. I nema ni smirenja. Ako nemamo smirenja, onda nećemo imati ni spasenja, sasvim jasno.
1: Dakle, slavimo rođenje najveće ikada rođene žene i kako treba da proslavimo taj praznik?
2: A ovaj praznik nije ovdje sada, kada govorimo o proslavi praznika, negdje sam skoro čuo i sabor, pa su uči Srbi ovako to izveli, kaže ima vašar. Jer šta je to zapravo? To je sabor. Saborovanje, ali i prvi sabor i narodni sabor, jer kod naše crkve dosta nije rasplinuta, nego je dosta iz crkvenog života preuzeto i zalutalo, da kažemo zloupotrebljeno, u ovo zemaljski život koji nema veze sa crkvom. A mi znamo da naši hramovi po selima, gradovima, pa i okolju naše eparhije ima hramova koji slave i nekada su tu bila saborovanja, sabori kod hrama. Zapravo, zašto se to naziva saborom? Naziva se jer je to nebeski sabor svete Eharistije, svete liturgije, gdje Hristos nevidljivo, odnosno Bog nevidljivo silazi, a hleb i vino se pretvaraju u telo i krv Hristovu. Jedinjujući se kroz sveto pričešće, postajemo zajedničari carstva nebeskog u zajednici gdje je glava Hristos, a to je crkva Hristova. Znači mi jednostavno praznik Presvete Bogorodice započinjemo i završavamo sa bogosluženjem. To jest, ne završava se, nego se nastavlja daljim tokom crkvenog kalendara, to jest

0: osjećajući se baš onih momenata koje smo malo čas navodili, smirenja, bogovodija, zatim himni, pohvala Presvete Bogorodice i tako dalje. To je što se tiče same proslave praznika, ali sam imao još nešto na umu, ljudi kada kažu u proslavi praznika, pa ovako inertivno budu usmjereni na crkvene slave, često su u problemu, pa pitaju pa kako ćemo mi sada proslaviti praznik, našu hramovnu slavu ili seosku slavu, a pogledajte kako je ovo vanredno stanje, nazovimo je tako. Tu je jasna stvar da imamo momenat otuđenja, najprije liturgijskog otuđenja, bez da ja kao sveštenik ili bilo ko od nas sada ima nameru da te ljude grdi, da kažemo, ili da bilo koga poceni, ali to je taj momenat gdje mi vidimo sekularizaciju. Mi to u crkvi ne sprečavamo, nego jednostavno pokazujemo kako to treba činiti, a to je svetom liturgijom. Samim riječima, blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek i u vekove vekova, govori da mi nismo više oni koji su samo u vremenu, da nismo vremeni, nego da naše postojanje crpimo iz budućeg vremena, iz večnosti. To je sama Presveta Bogorodica svjedoči svojim životom i svojim djelom, koje je ovako postalo kod nas sada transparentno, pa se podsjećamo i na onaj moment okupljanja apostola posle Hristovog vaskrsenja, jel? Kako se razbežaše u toku stradanja i nakon stradanja, gdje se Presveta Bogorodica sa Jovanom ostade pod krstom, a imamo jedan drugi moment kako ih okupi Presveta Bogorodica u Jerusalimu u jednoj prostoriji i u neku ruku vaspostavi se crkva Hristova ovdje na zemlji. Blagoslovom Božijim, Duhom Svetim, naravno. Eto, to je zapravo odgovor na ovo vaše pitanje, odnosno deo ovog našeg razgovora, ne na pitanje, a to je da praznik se proslavlja najpre eharistijski i liturgijski, jer Gospod Hristos kaže da je dvoje ili troje ime moje, onda sam i ja. Nama je bitno da crkva Hristova bude okupljena ovdje na zemlji, da ne budemo u onom stanju kakvom su bili apostoli u strahu nakon stradanja i muka koje su neopisive, no da budemo sabrani, saborni oko prestola Gospodnjeg, svetoj liturgiji prvenstveno, pa sve ostalo kako Bog da i kako potrebuje, kako smo u mogućnosti, jer ove druge stvari su manje bitne od tih stvari. To je veza sa Bogom. Prinos, žrtva hvale, jedinstvo, carstvo nebesko.
1: Baš tako, jer liturgija, jednostavnim jezikom rečeno, nema alternativu.
0: Da. Sveta liturgija se odvija kako ovdje u vremenu, tako i u bezvremenu. Kako to? To je spoj neba i zemlje. Da. O tome se doče oni sveti oci, oni ljudi koji su služili oltaru ili koji nisu služili oltaru, nego su služivali, imali su takvu mogućnost da vide ono što drugi ne vide, a to jest anđele Gospodnje. To Bog pošalje i da, ne bez razloga, da u toku svete liturgije hram i oko hrama prepuno je bestelesnih sila koje se raduju carstvo, nebesku proslavljaju Tvorca. To je zapravo i naš zadatak. Bilo bi izuzetno nezahvalno kada bi mi kroz svetu liturgiju gledali samo sebe da spasemo. To onda nije sabornost. Sabornost je najprije proslavljanje Boga, pa tek onda naše spasenje koje nam je potrebno svakako, ali prvenstveno proslavljanje Boga, onda Bog daje spasenje i da mi ne tražimo. Jer proslavljamo Tvorca. Proslavljamo trojedinog Boga, proslavljamo nebesa, proslavljamo večnost, zajedno sa Presvetom Bogorodicom, Majkom Božijom. Mi imamo i primjer i na otpustu, ponovo se vraćam, znam, sad smo razgovarali, ali ne mogu da se otmem toj vezi. Jednostavno, kao sveštenik, vršeći bogosluženja i svakodnevna i nedeljna i tako dalje, imamo i na samom otpustu dana